0: Господ с вами. Из Святого Евангелия по Луку. Коли Иисус изгнал худого духа, со некоторые измед множице говорили: «С Бельцебулом, поглаварием худих духов, изганя худе духове». Други па су га скушали и су захтевали од Нјега знамења с неба. Туда он је познал њих мисли и ми рекао: «Усако кралјевство, ки се раздели зопр себе, се упостоши, ин хиша се на хишо сруши. Че туре туди Сатан зопр себе раздалјен, како бо обстало Нјегово кралјевство, кер правите да с Бельцебулом изганјам худе духове? Че па јас с Бельцебулом изганјам худе духове, с ком их изганјају ваши синови? Зато бодо они ваши судники. Че па с Божим прстом изганјам худе духове, тада је пришло к вам Божје кралјевство. Кадар мочни с оружјем варује свој дом, је наварним Његово премужење. Че па приде мочнејши од Њега ин га премага, узаме усе оружје на катеро се је занашао ин раздели Његов плен. Гдор ни з мној је зопр мене, ин гдор не збира з мној, растреса. Кадар нечисти дух одиде из човека, ходи по сухих крајих и нишче покоја, ин кога не најде прави, врнју се бом у своју хишу од кодар сам учео, ин ко приде, јо најде пометено ин украшено, тада и грејен си приузаме седам худих духов, хујших које сам ин гредо вањо ин там пребивајо. Ин кончно стање тега човека је хујше од прејшнега. То је Христосов Евангелие. Брати и сестре, Јесус Христос се в соочењу з околицо лотева усех прашан, туди најтешјих, туди тистих, ки их наш час плох ноће слишати о них. Ено од тих прашан, рецимо, је упрашање делованја и упливања худега духа, али худих духов, на човеково свободо, из катере говори, делује в дружби, дружини ин туди у својем срцу. Туре, Јесус је данес оптужен да пактира, соделује силами тме, цело з неговим шефом, Бельцебулом, како су га такрат поимовали и именовали, ин да је туре на страни зла, худега, слабега. Че па беремо Евангелие, ин че послушамо апостоле, ки су з ним интимно, озирома близо живели 3 лета, па видимо да је Јесус своју беседу, својими дејањи, прозапор принашао веселу новицу од решенја. Там, кер је наступила тема смрти ин зла, је видно принашао луч. Люди, ки су били рањени, је двигао в ново живљење. Отпирал им је пот. И не тако разодевал да је Бог, Бог доброте, Бог усмиљања, Бог љубезни, и да Бог љуби живљење и га цело оздравља и одрешује. Зато Бог ни постал човек да би когарколи погубил, ампак да би се всики вањ верујемо, спознали ресницу, прави Павел, евангелист Јанес па, звеличали се прави пришли у небеса и имели вечно живљење. Видимо торе да је Јесус по кривици оптужен тистега кар не дела и кар не говори. И занимиво је да Јесус остане миран, и занимиво је да Јесус остане логичен у својем премишљевању. Торе, з логико ки је у задју сега, ко гле за худега духа и како уплива на човека и како принаша зло, и како уничује лепо урејено човешко живљење и меѓучловешке односе, хоће припељати послушавце к правилнему разумевању и govorjenju. In torej Jezus to v resnici naredi. In vidimo, da jih pripelje k temu, da spoznajo, kako pravzaprav človek deluje v srcu, pardon, hudi duh ali hudi duhovi, demoni po grško, delujejo v srcu vsakega človeka. In je tudi človekovo življenje lepo, mirno urejeno, dokler se ne pusti njihovim vplivom. Tako recimo je govora o hiši, ki je lepo urejena, pometena in okrašena. To je podoba enega mirnega krščanskega življenja. Sprejel si vero v Jezusa Kristusa, vsak dan moliš, greš k mašu v nedeljo in med tednom. Sedaj moliš ružnjevenec v mesecu oktobru. Živiš krščansko ljubezen na delovnem mestu, v družini in povsod. In tukaj sedaj hudobni duhovi vidijo, da nimajo veliko vpliva in moči na človeka. Zato Jezus pravi, da najdejo sedem drugih. Sedem pomeni zopet polnost. In da bodo ti hudi duhovi še bolj nasilni, napadalni, veliko jih bo, močni bodo, predvsem bodo pa prevzeli še večjo inteligentnost in drugačno taktiko. Pri človeku, ki že živi globoko krščansko življenje, je težko priti mu do živega z takšnimi najbolj profanimi vabami, ker človek tako jasno razločuje. To ni življenje, tega Bog ne mara, Jezus noče, da to živim, in takoj zavrne. Tista zvitost hudih duhov pa sedaj pride na ta način, da je prijazen hudi duh in da govori, da v svetu vsi tako delajo, da je to nekaj običajnega na tem svetu. In tako se lahko zgodi, da pač nekatere grehe vsi delajo. Recimo, niso zvesti v zakonu. Recimo, nekateri ljudje so nepošteni v službi ali v javnem življenju. Recimo, nekateri se norčujejo iz človeškega življenja in delajo splave. Drugi se celo za to borijo. Nekateri se pa borimo za življenje. In tako lahko na en takšen prijazen način, nekateri jih imenujejo prijazne hude duhove, na nek način uspava tvojo vest in tvojo notranjost in se jim pustiš prepričati, da živiš mlačno, površno, povprečno krščansko življenje in delaš kompromise z zlom, z grehi in se ti ne zdi to nič več slabega. Tako pač je, tako pač si delajo. Na nek način se odpovemo tudi visokim idealom in vrednotam Evangelija in krščanske tradicije, našim vrednotam. Zato nas današnji Evangelij vabi k veliki notranji budnosti, odprtosti srca, k klicanju luči Svetega Duha, da bi prepoznali, kje nas zamaskirani hudi duhovi vlečejo v poprečnost, v mlačnost, kje se odpovedujemo jasnim evangeljskim vrednotam, kje izgubljamo evangeljsko živost, veselje, pogum, kje izgubljamo recimo moč življenja in kje nas je mogoče strah, da bi se za življenje še bolj potegnili in borili v kulturi smrti. Torej, da bi nekako demaskirali, odkrili in da nam Jezus da tudi tisto moč, da bomo tako kot On vedno z očetom in da bomo poslušali vest, v kateri je Božji glas vedno prisoten. Današnji godovnjak sveti Janez Henrik Newman je recimo tudi zelo zanimivo govoril o vesti. On je rekel, prvi namestnik Kristusa na svetu je človekova vest. Zato, kdor človekovo svojo vest posluša, ta ostane v jasnini Kristusove resnice in v moči njegovega življenja. In potem govori tudi o tem, da se tak, ki posluša vest, ki je Kristusov namestnik na zemlji, se tudi pusti Božjemu vodstvu. In pravi, zelo zanimivo misto ima John Henry Newman, ne boj se, da se bo tvoje življenje končalo. Boj se, da se tvoje življenje nikoli ne bi zares začelo v Kristusu, v Bogu. In pravi, Bog me je ustvaril, da bi mu služil na določenem mestu, zaupal mi je delo, ki ga ni zaupal nikomor drugemu. In to mesto in to poslanstvo odkrijem v poslušanju vesti, ki je Kristusov namestnik na zemlji. In kar se tiče tega poslušanja Kristusa v naši vesti in sprejemanja njegove luči, ki nikoli ne paktira z zlom ali s temo zlo in smrti, pravi v svoji vesti in v svojem življenju, ko poslušaš Kristusovo besedo in po njej uravnavaš svoje življenje, ne prosi vedno, da bi videl daljno obzorje. En korak je dovolj, da lahko Jezusu povsem zaupam. Ker verjetno še ni čas, da bi videl dalj. Ampak tisti prvi korak v svoji vesti naredi. Prvi korak je recimo lahko, da se odločim, da bom jutri šel na dogodek podpore človekovemu življenju. Prvi korak je, da recimo nekje odkrijem, da me smrt in zlo in greh sveta ali moj greh bolj privlači kot sveto življenje. In se rečem ne. Odslej bom naredil korak proti Kristusovi resnici, njegovemu življenju in dobroti in usmiljanju ljubezni njegovega očeta. Bratje in sestre, tako odkrivamo, da je težka tema o delovanju hudega duha v našem življenju na moč aktualna, da je lahko v Jezusovi besedi in luči, ki je vesela novica odrešenja, tudi mi subtilno, pretanjeno, s premislekom, s odpiranjem srca v vesti Bogu in nekaterim svetnikom, ki nam tukaj pomagajo, živimo z neko jasnino, z neko gorečnostjo evangelija, pa tudi evangeljsko gorečnostjo v misijonskem mesecu in se vedno jasno v jasnem razločevanju postavljamo na stran Kristusa, pravega Boga in življenja in dobrote, ki jo on širi in zagovarja. Amen. Bratje in sestre, Jezusova dela pričajo, da je po njem prišlo k nam Božje kraljestvo. Zato ga moramo prositi kot našega odrešenika.
1: Odpiraj svetega očeta, da bo svojo modro besedo v samosvetu luč in kaži pot.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Razsvetljuj javne delavce, da se bodo zavedali svoje službe in služili resničnim vrednotam.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Navdihuj kristjane, da bomo trdni v veri in se ne bomo bali nasprotovanja.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Ozdravi vse, ki so obsedeni s hudim duhom, da bodo s teboj zaživeli novo življenje.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Usmili se pokojnih in jih sprejmi v svoje večno kraljestvo.
0: Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, ti si življenje, ti si resnica, ti si dobro, ki v boju z zlom zmaguje. Stoj nam ob strani, ko se borimo z zlom v nas in v svetu in nam v težkih trenutkih vlivaj svoje Božje moči, ki živiš in kraljuješ vekomaj.